0: mi de 5 tonnes.
1: Mwe djado toe, sigaho, do bip radio di.
2: Do chao rosin ka me dan, ye me vi, do po do po, kono kanton, ewe be, sin bende kumaji fi, buranta sa ebene do kubo e daro iji. Do fo ka me de yo, nan jino do po ebo e ya tiyon, ya man kukoton, do khoto sa fi, khaya khode, ho mon koto mina wajino mi. Sin bende amon, bonanu, bonale do, kono jala wazin fwe kwe dan, ye me vi, do bono zan khoton, le me yo, vese rite me teme yin, do toje mina wosia. Nous agui azan fotonu kwantango aitosun reme midioton mito donu lopopo mitonle do kanwe kwaton lokopo kenfoji nwe jeretoi mina onkontondo fongbeme no mi jinero doha ero monaho ji don so emito gudo wane be azangagbe azan fotonu kwego aitosun reme midioton ewe inkizan gudo gudo ton yeme yivi lobo itempon baki we elame nton e inda menjile ibro azan do kudu paton e tempo mon coton e wa vivon bi bo ales komlan do vine e yi godo men sin ha meton azame ko le simeton godo meton si nu kon wa e non bo vie vi lo bo ite ko mon coton e kan hobia ye le wa zo konte mete me nu cambio e ka cambio ile ne ka tinu ye gbo ajio yi gbenu e ho cambio ton do menjile nu le bio e bokun lo bo fa nu ye le ji to le ka hobia ye gbo e be olando we ko e ton ji e edo jire bo nu kun ridu dagbe yo edo aleji bo jawe le ji kige ton ka do menjile en do ye me mesinu prometo